čo je doživotná forma. Môj korman bol pozváraný minimálne 100-krát a ďalší 100-krát som si odlupoval chrasty doma pohodené prázdne tuby odliečivej masti. Bajkový